0: girtin û dadgeh kirin. Daliye kidin de cemi biçin bajare Kobanê li vir nûçegehanê me delil Ramazan li vir e ve agehiyan bide me. Delil dembajı bu teji. Li Kobanê xopşandanên ji bo şehîdkirina ciwanê Kurd. Sîpan çawa bi rêve diçin?
1: Bala heriş dem baş be ji bo teji ji xwe yani te behsa xwe peşandanan kir te dît di Kobanê ka dîmen li vir xuya dike ya na dest em hatin li vir sekinî bûn li vir bendên kontrolê hebûn vaya bend em kiliya sekin de paş te rakirin hinek kîber bi hindir ve çûn ji ber ku ciwanên Kobanê ji duh da ne îro taybet cî îro biryar bû ku saet çaran da xwe peşandan ve hat alidar xistin li bajarê Kobanê jî lê ji bûyî ku Ev derbasî aluziyeke dîtir jî nebe. Tu jî dizanî ji xwe Kobanê ciwanên wan hinekî zêde germ dibin û diçin avahiyan çi al li ser avahiyan hebe ew alana bi careke de dadixin. Bi motosikletan îro di saet çaran û şinda de hetanî va kêliyan jî li nava Kobanê digeriyan û daxwaza xwe peşandanan dikirin û hewl didan êrişî ku navendên ku li vê derê navendên ku hatine entegre kirin bi taybetî rêveberiya herêma Kobanê û çi jî navendên dîtir yê ku ala Sûriyê li ser hebû Awana dixwastin ku êrişî wê yekê bikin. Ji ber vê yekê jî komîteya çalakiyan îro ev biryar paş xist ji bo ku ev derbasî bûyereke dîtir jî nebe. Ji ber vê yekê ev aya ev çalakî hate paş xistin ji bo sibê bi ro saet dehan da û navenda wê jî kirin wê derbasî nava mezara şehîdan bibe wê bi taybet jî wê li şehîdliga şehîd Dicle ya bajarê Kobanê bibe li goristana şehîdan wê bê li darxistin wê derê bîtir wê bibe daxuyaniye û Berpirsiyartiya ve yekê jî saziya malbatên şehîdan hilgirt e ser xwe ji ber ku komîteya çalakiyan ya bajarê Kobanê gotin em ê eger ku bi vî awayî dewam bike em nikarin kontrola vê yekê bikin ji ber vê yekê ji xwe hetanî va kêliyan jî îro di saet çaran û şinda de erebeyên zirx ê zirxlî yê ku hêzên ewlekariya hindirîn hêzên ewlekariya giştî li vê derê di nava kolanên bajarê Kobanê dabûn ji bûyî ku dikaribin rêgiriyê yan jî pêşiye li tevlihevîyeke mezintir bikin weke carên dîtir ku çawa ciwanên Kobanê derdiketin û êrişî navendan dikirin lê ku eger em bi giştî bûyerê binêrin bi rastî jî ev bûyera di dilê her kurdekî da çi li Kobanê çi jî li tevahî bajarên Rojavayê Kurdistanê rastî jî ciyê nerazîbûnê bû û dilgiraniyê bicbûr hemiyan ji ber vê yekê jî herkes dixwast ku vê yekê şermezar bike û vê yekê jî dixwazine ku li qadan protestoya wê yekê bikin ji ber ku ev bûyerana ne tenê li hesekê da sînordar bûn hêrî ji xwe bûyerên dîtir jî yê gundê aşmê jî hîna tenê bîra me bûyerên kul li ser sînorê Kobanê ku hetanî wê çend rojan berê jî diqewimiyên û bi taybet jî bûyera herî dawî jî ku li ser sînorê navbera Bakurî Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de hate derxistin ev kesana bi taybet hêriş kesên hana ku piştî entegrasyon çê bûye ew kesên hana ku hatine li malên xwe rûniştine yan jî derbasî jiyana sivîl bûne ew wîdîne bûne armanca kesên dîtir yê ku berê di dema li ser erkê bûn yan li bûyerek di destê wan de hatiye çêkirin yan jî ku kesek hatiye kuştin li ser destê wî yan jî kesek her şastî be yan jî erk be aniha edina bûye ciyê tolvedanê herin dikaribin bi çi awayî bê xwe bigîne wayî jî û dikaribin wî şehîd bixin yan jî wayî bikujin ji ber vê yekê jî rêgirî li pêş vê yekê eger ku bi awayekî sîstematîk yan jî alî hikûmetê de dest neyê pêşî lê neyê girtin ev bûyerana her diqewimin û her jî berdewam dikin bûyera gundê aşmê yek ji van bûyeran bû ku çawa xwastin ku êrişî gund bikin û ciwanên gund wê derê hatine girtin ê dîtir bûyera gundê ê navşeya sirînê ê ku çerxereya sirînê pêk hatî heman demê da beriya hefteyekî ku ciwanekî dîtir jî li Kobanê bi heman tuhmetê hatibû şehîd xiristinî
0: belê dest xweş ji bo nûçegehanên me serenebî li Qamişloyê û delî Ramazan ji bajarê Kobanê xebat xweş ji bo we Hemaçanê ce nûçeyê me berdewam dikin. Bertekên li hember şehîdkirina Şervanê Berê Hesedê Sîpan Heso berdewamin û apêvî ji Kanal 8 tê re ragihand heya niha ji aliyê hikûmeta Şamê ve bûyer nehatiye şopandin û got Sîpan endamê hêzên evlekariya dewleta Sûriyê bû û divê hikûmeta Şamê erka xwe bi cih bîne.
2: Rastî do nîrok yanî fitra nîro di wexta nîro di demek telefon dibêjêr hatiye. و هندری بازار دی یعنی بازار حسکه تاغه کی مساکن جد بیجن کولانا قدات شارع قدات جد بیجن دی بید لور گور معلوماتا لور هنک پیر آخوین بکردی طبعا و اکشان دی نور پاشره در باز کتیج بازار در خستنه برنو با علیه چای قزوان آوانده ایت فترا عصر وانده را گاندن و فیسبوک و داخت نو شهید سیپان و شهید کتی سیپان و جنازه تیوی ترمیوی جی در خستن و آویتن راستی
3: باشه بری نها تو تهدید تو کسی جیر تلفون و تکرین یعنی تو خطری لدورا روشاوی هبو
2: یعنی راستی او لسر کار خوب یعنی بری دو سالا لسر بند کنترول بو لاوجی لالیه چای قزوانا قومیتانی وی جیر بر بو راستی دبیشن وی دمه ده هنک محرب دبی در باز دبن اوجی لسر بنده با ارکی خوراد به وظیفه خو کاری خوراد به بان واند که بسکن نه ساکنن و یعنی بریار بان رهید به دما نه ساکنی جی اون سربستن اون کار بن بردن یعنی و چاغه دو جوان تن کشتن اون جنک جید به بریندار بو اولی سه چهار سالایی یا آنالگور وانجی در خست سر فیسبوکا دبیجه ما حیفا وان کساهلانی و فرتر دکن در آگاندن خود انو وقت ما حیفا عربا جو کردا هلانیه ولو مفهوم وان یعنی
3: انها حکومت سوریه جبرگو سیپانجی دناف لیواء حسکی دیه ایرو رو سیپان او یعنی اندامی وزارت برفانیه یه ایرو اف ایریش لسر ارتشا سوریه هاتی کرن حکومت سوریه بور آخویه تشتک بو گوتیه یا نه
2: انا وقت مالبات تشتکی دولت او دیویژن دولت دمکی حکومت دمکی تشتکی نه هاتی ما آگاهی نگی یعنی ما تشتکی بلکی سر فیسبوک آتشتن داخسته بین ما او کار کری ما او کری او راگهاندن آوانه اما تشکی که ام وقت مالبات خبری ما جیه به افتن راستی تنه ریوبریان ما قصده ای که آگ بری دناف قصده ده بوده دی او هاتنه و لیور وک اعلان آوی بویه و وک پشگرتی جی و یعنی و کاری خو او رابنا اما وک دولتا وک حکومت افتشتایا ابدا نهاتی وک تجیانی سرزمان یعنی اندام دولتی ای همو اندام قصدی بون اندام دولتی ارکا دولتی گه لسروی مسئله بسکن حتی آنا تا آگاهیش دولتی تنه اینا
0: اپک دنیا شهید سیپان حسو جیرا گهاند او دوزا خوینا شهید خواهج حکمت شامی دکن و گد دبی حکمت لکولین در حق و عشیره دبکه که دستیوان در شهید کرنا کوریوان دهی
4: شهید ملت کرتف دیه نه شهید مافیا مالباتیه براسي بوير ما بيس لعمودي يعني بسم الله ما علمتي ما كلون مسر انترنت جديد براسي بويرك ما ديك بويرك نا انسانيه يعني انسانك انسانك بفيرنجي تشكي انسانيه وحشتي هوفيتي نا مسلك ولا دانين الانترنت هذا مثلا انتقامي انتقام جي دي تاريخ الدنيا مولونيتي الى دنا بلكي دي جنوب افريقيا دنا غابات افريقيه دي وحش ولا ناكل يعني تشكي تشكي بر كيماني جبان كسي سرت خضر خسنه يعني الانسانيتي عند المحكمه الدوليه عند دنافا ملتا دي دنافا عشيره دي غيرك عشيره وانجي فان كسا خوش فان كسا بيري بكم بيفيرن جهاني بوحشته هاني افكاري هاني كرن ابو يار هاني بيكانينه براسي ام بر بيش يعني وملت كرت بتبدا يعني دول عمودي القام شوي الحمه بشري ما ملت دركتي وملت بي نرازيبو يعني رازيبو خو نشان داي ايشك فرما زنبو قالك اف ملتي عرب او جاردي دوبارتكم اف ملتي اي بير اني قالك اوان كسا يعني يك رحم وشفق الجم يتنبو انسانك دي انسان لابدو تخيني بكي كسنا بينا وتنا وانا في جيبك يا جير بولا افا شاشه ملتك ليد شو ليد نري وفي انسان يقولوا في بيار هاني بسري يتنن ام هي فيدي كان يلو اف حكومتك يلو ام بي ان دماج دبن وامجي تبلي وان دبن قالك اف حكومتها محقق خوش في حكومه الخازن ام دوزا خوينا في شهيد خودكن لبان كسا قرك حكومت حكومتها دمكي محاسبة في مالباتي بك في عشيرة بك اف عشيرة بقارة بكابة نابي وانشية قرك حكومتها ما محاسبة فان كسا بك وبجدي سر بسكنة نمسلا ولا ما قرت الموام خسنا حبسيدي براسيدي في قصاصي في عقوبه خو بسين وجزاء خو بسينه تشكي نا انسانتي كرنه وام سرساغيا وتخوازين وسرساغيا ملتي كرتبدي خوازين وبيجي جوار سري وصاغبه
0: تماشاني اجا

0: un peu plus génial, un peu plus cher qui kurde ou arabe, helbet, un vena hoisin, les 10 agis devaient arabe en vena de vérifier, mais qu'on peut que j'y en ne virengi brevet de bé, un brevet de tchè, peut que j'y en ou à taille ou mille bhavre bjin les belles de tcharchové qui de f tcharchové bé parastin ou en ha achirin araban et d'iter j'y t'y hoisin que der kevin ou yani bidim khuya kerim ko au neb van kriya
1: Kya gala naha
0: mirin o jî
1: egori da xuya
0: be malbata şehit Sîban re rawestin û dengê xwe tevlî dengê Kurda bikin ji bo ku em zanibin bi rastî wan jî pêkvejiyan fêhm kiriye û dixwazin ev pêkvejiyan jî berdewam bike. Ne vî
1: Kya
0: rengî bi
1: gala
0: zor e
1: naha
0: zor
1: biborînin
0: ev
1: dema me jî bihinekî hindik e. Naha apê şeyi Sîpan ji bo me axpî ji bo Kanal Heştê diyar kir ku Hinekî hincetê wan hene ew êrişkaran diyar kiriye ku dema xwe Şeyh Sîpan li bendeke kontrolê bûye. Li vê derê hinekî ciwanên wan hatine bendê û di bûyerekî de hatine kuştin tiştekî wiha qewimî ye. Yanî di demên bihurî de di nava Sûriyê de Rojavayê Kurdistanê de şerekî navxweyî ji xwe hebû. Gelek kom tê de hebûn, alî hebûn, şerê navxweyî hebûn, gelek xelek hatiye kuştin. Yanî ew bûyer nîşan nade dibe Hukumeta Şamê êdî hewldanekê ji bo em bi aştiya civakî çê bike. Yani ew şerên ku di nava komanda çê bûye ne be şerê malbatan yani. Eger bi vî rengî berdewam bike de gelek xelkê din werin kuştin yani eger aştiyeke civakî li Sûriyê çê nebe.
0: helbet yani avi xabar rast rast ayn musay jberk ma dit yani chip sari ala wi akran jwawri ka ala wi hamu havalin bashar al asad u rejima suli yebun shar wan kran u konkujit sari wan da ani shar sweda kran be virangi khostin shar kurdab kan li rail barwan hat kartin kurt khurtur bun bgalaki ijare an haji av ashirin araban evi da bari ego kurd bari sar dastil wurd kran ga bashar da ashi kran au ji jwe chare dijminat ya wan da spekri u avana bahanani يعني ويتشاغي كرد بأوايكي يعني لشكر ارتيشك مزمبو حسدي بهزن امريكاي لور جي قرتبون شري داعشي كرني بصالة وهلبت يعني قند ويران بوني خلقاتن كشتن سيفيل وكيدن نك كردا شري عربا لور كري شري داعشي كرني چون عربا دفرين عربي جي داعشي جوان جروبين تيروريست رزقار بكن دفي إجاري نجن نجو نها كردا تيخ نستي كردا كردا او دفر او ايران كرنو خلكي ور كشتن ور وخلكي جنديين وان دفر يعني درب درو اوار كرنا نبي رنجي دفي ناراتيفا عشيرين عربا جي دفي الفيكورين بيكو هرتن فين بكن كو كرد رولا وان دوی سردمی دوی قناغی درولک ارینی بو جوان رو بود بر جواندیان عربا جی دوون او پشتی گو او دور یعنی رقا و دیره و او دورین کرتی دوون بری او دورانا پشتی گو هاتنا رزگار کرن سردست کردا و هزین نیف دولتی ایجاری عربی وی دوری بون هفپار و شویکین روی بریا خوصر اگو کردا آوا کر یعنی بحر آوائی کرد بوان ربون يعني نهشتن كو وجوار ندان خويا كرن كو دجمناتيك بيرنجي هي إجاري آنها هن چكدار هن هن هن كسين كو توازن تبل هبي يمكن درد كيفن توازن في في ناراتيف في في ديسكور زهاني بوغهرن وناف كيدل يمكن دبينا غاوا كرد الفي دبري بون شري مات كرن جبرغو ام عربين جبرغو ام ايرين عربين ايجارين هافا قلس بون دبي ام حيفا خوجوان هلين يعني اف ديسكورز ام ناخوازن بيش فبتشي ورنجكي بفيرن يعني رنجكي وسابستينه وي غابي براس شركي برفرت ايجارين ها ام خوازن مساله بتشوك لي بنارن خوينا شهيد سيبان جراني و گران بوهایل کوردار و ملت ته
1: گله کی باشه که
0: قالا
1: جبو کو ام
0: قانون
1: داوی اخافنا خو یا و د دربار مجاره کی گرین دا جی بگرن نها بریا کلیه که هم ببن میوانه ما ل قامش لوی خوبشاندان هبو جوان کوم ببن و دروشمه داوتن دگوت ام انتقام اتخوازن یعنی دگوتن دوی تولا شی سیپان وره هلانین Yani le gori nerin ava dve dve deme de yani bu yerin bivi avayı de kurt çebekin yani jukha diyara ko naha revş berbe aramiye ve de çelle napçeye henek aline ko erişi cuvana ki kurt girine. Yani eğer kurtci be fikrin ko tole helinin ebe revş hıraptır ne be yani dve be helin jibo ko aliyen kurdi rayadarin kurdi

די! די! אמא יסעת אותו לסך, אינה מתחורות, רסקתי דו שנייתי. טוב, דבר די, ה? من بيانين زودر يعني كم ساعات ينت هاي الدو ينظيني ورو ينظيني ورو يعني الموال تات سواري إيوارة سواري إيوارة جدر يكن تحوتي إيوارة يتب أخو يعني إسراحة دكال بيصال الزياترة رفقاتي ما يلقل يعني ما شاء الله شيريكي جواني يعني شيريكي جواني وبتامو خصو خول يعني إي أو شاخو داخن قلا سورو قلا قيجو قلا برو أخون شیرکان زور بتام منازره. دوای دوشین، اهن انجام شیرکا پالفته کی؟ لبروی پوشش دکی تیابت، لناش شیرکانه بیت. اگر نخواه شیرکا پاکو تمیز و گانی مانگا کش پاکه. بس اتر بود دل نیابون هر ابی پالفته کی؟ دوای پالفته کردن، اخیرا سر آگه.